Jadi pasukan gue punya lagu-lagu rugat ya, Raiti. Karo ngeporam luar bulan silaka siam. Bungari bro ngeporam onom na gondora oro karuot. Suru gata balu ngaringgit sim ngeporam balu ngausin sakilo. Gata kapingan raka di nubret kasa. Limo ngaringgit talo ngeporam sa ngausin sakilo. Gata kapingan raka di nubret karu. Apat ngaringgit tempat ngeporam tulu ngausin sakilo. Gata kentelan bret kasa. Limo ngaringgit onom ngausin sakilo. Gata kentelan bret karu. Apat ngaringgit rongo poram sa ngausin sakilo. Amne gata sakara. Seringgit lungo peram limo ngausin sakilo. Logo ra, bawa logo gata reginati. Seguluan poyo, susuru gata balu ngaringgit sim ngoperam balu ngausin sakilo. Gata kepingan rakalino bret kasa limo ngaringgit talu ngoperam sa ngausin sakilo. Gata kepingan rakalino bret karu apat ngaringgit dapat ngoperam tulu ngausin sakilo. Gata kantelan bret kasa limo ngaringgit enam ngausin sakilo. Gata kantelan bret karu apat ngaringgit rungo peram sa ngausin sakilo. Amne gata sakarap saringgit rungo peram limo ngausin sakilo. Jadi logo-logo gata TV yang kual ruinan industri gata pagun sabah. LIGS. Jadi orang kata orang dari Maria Gumbaris, Barangana.